Ika asa kola Papa cintika ngati kina iki Papa cintika ngar elmona Tu pong-pong kanak anak bule Pong-pong kanak segenta